Ja, det var Mockingbird Hill med Mary Ford og Les Paul. Og vi går videre med Ain't It a Kick in the Head, og det er med Dean Martin.

0: is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Ja, så fik vi her en mambo italiano med Rosemary Cloney. Rosemary Cloney, hun er oprindelig George Cloneys faster. Så de er tæt familie med hinanden. Og vi skal videre med Hank Williams her. Hey, good looking, får vi.

Det var Helen Shapiro med You Don't Know. Og så skal vi have to numre til her fra den engelske popliste. Det er A Pictures of You med Joe Brown. Og What Do You Want med Adam Faith.

Ja, her var det I Sure Miss You med Gene Vincent and the Blue Caps, et nummer fra 1957. Og vi går videre til et nummer, der hedder Cheating on the Good Woman's Love, og det er med Billy Craddock.

Ja, det var så Josefine med Les Paul som guitarist her, og så skal vi videre med et nummer med Everly Brothers fra 1960, det hedder Catty's Clown.